večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do...

sobi gube vrijednost i bijed. Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti

Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona, ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti, a ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

Čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društveni sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaj, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keva. 24.7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.
1: Dobro jutro,

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Poziva sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska vina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić Keba. 24.7. od 20 sati koncert Pećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj vini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce i

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keva. 24.7. o 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje,

Rađe sa dušom.

sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keba. 24.7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom

uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska vina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keva. 24.7. od 20 sati koncert Tečo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj vini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica za

jedno ime, ali ga ne spominjem. Znam, jedan vlad gdje sam vječno mlad.

jedno ime, al ga ne spominjem. Znam, jedan plan, gdje sam vječno.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na

vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

I šta krije ta ljepota? Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.